レゲエイアプライリーイワクラカータイノアキーティコタヒオガハオラアーテアタタトコトヌマイテカウパパキャムキャウトヌマイ

0: キャカハテコレロ
1: トトコ FM
2: ナファカタウキ
3: エハラテティ
4: カワナアケ
5: コテナイファカタウキエコレロアナモテアイトアヌイオテタングタキテナイメアエキアナコテマテキテファティクエイテテヒパキアカオテラカウティカホキマイキャルアアノエンアリアノホキキテマテテタングタエコレラワエホキマ
4: エハラテティカワナアケ
0: キャカハテコレロ
1: トトコ FM。
6: Kia ora, it's Logan here from Catch a Fire, and you listen to Radio Tautoko, Mangamuka Bridge.

0: じゃあかはってこれよ。
1: トイトコ FM。
2: ラファカタイト。
3: イタルワナイタク。
2: ラファカタイト、ティカがおてないファカタイキ、モテタガタファイファイピーハウ。モテタガタカウルイトナイフ、キロトイガマヒオウエラアトゥ。
3: イタルワナイタク。
0: じゃあかはってこれよ。
1: トイトコ FM。
4: Hey, kia ora whānau, you're listening to 99.5, 97.5, Tautoko FM.

0: キャカハテコレロ
1: トトコ FM
2: ナファカタウキ
3: エコレムトゥがマイアタマアレロ
4: コテナイヘファカタウキモテタガタコレムトゥテコレロコテタガタファカプタモヒョカコレロモアケトヌアトゥモアケトヌアトゥモアケトヌアトゥ
3: エコレムトゥがマイアタマアレロ
0: キャカハテコレロ
1: トトコ FM
5: E mihi atu I ka kaitai katoa, e whakarara mai atu ki te reo Takiwā o Tautoko FM.